0: 7 Uhr gëtt der Zäit fir d'Neiichkeete neik um Radio 9,7 François Keller neike mat de News.
1: Guten Owens, et kom nach net zu engem Akkor met Gesprech an der Tripartit sollen Mur weitergoen, eventuell wären och nach anderwoch bzw. nächst Woche an de Wu fir gesinn. Dat huet de Premier Luc Frieden fir an der Presse an Aussicht gestalt, nomm eich den Dar vun de Verhandlungen haut am Sanninger Schloss. Mur sollt em verschiedenen Aspekter vun Logement auf vum soziale Mindestloun goen, dat war eng Forderung vun der Gewerkschaftsunion OGBL als CGB. Déi huet vun respektvolle Gesprecher gesperrt, et hat ihnen so gut diskutiert wie an de lechten 2,5 Joer net méie so den als CGB-Präsident Patrick Dury. Och d'Patronat huet vu konstruktive Gesprecher geschwat, mat mist in séier Firo kommene so den UL-Präsident Michel Reckinger. Sowohl Gewerkschaften wéi d'Patronat hatten am Vierfalt Forderunge gestatt, die auch publik gemacht goufen. D'Regierung hat an der Verhandlungsrunde haut eng Rei Propose gemacht, so de Premier, ohne aber konkret Detailer zu nennen. D'Regierung hat iwwerdems keng fix Envelopp fir gesinn fir eventuell Mesuren ze finanzéieren. Nimm ne puer Stonne fir um Ufang vun den Tripartitverhandlungen huet de Statek dann haut die neiste Konjunkturprävisionune präsentéiert, wann de Konflikt am Noen Osten séier benannt geif gon an Stross hun Hormus deblockéiert geif ginn, gift d'Wirtschaft heimland dëst Joer um 1,2% an d'nächst Joer um 1,9% wussen. Sollt de Konflikt bis den Heerstauren gift de PIB dëst Joer awer um 1,1% zeréckgoen, an d'Inflatioun gift dëst Joer op 4% klammen, mat weideren Indextranchen am dritten Trimester dëst Joer an am zweeten Trimester nächst Joer. D'Luxer verrickelt, wenn's dem Generalstreik Moa Portugal eng Parti wollen. D'wollen vun an op Lissabon a Porto, die fir Moerfige sie waren ginn op en Donnerstëcht verluecht, d'wollen vun an op Faro a Funchal dieften awer Moer wie geplant goen heeschtet, et wären awer Verspädungen an länger Wartezeiten op de betroffene Flughäfen méiglech. An der Ukraine wird de Bilan vun den Doudesaffern no de russsche Luftattacken hënd op iwwer 20 geklommen, dat malen d'Autoritéiten. An der Millionenstaat Dnipro wären 16 Leit gestuerwen dorënner Féier Kanner, dosende Leit wäre blaséiert ginn. Och an der Hauptstadt Kiew ass 12 vun den Doudesaffer an d'Luucht gangen, 6 Leit wären do gestuerwen an iwwer 60 wäre blaséiert ginn, eso de Boiermeeschter Vitali Klitschko. An d'nächst Joer kennt dat wärmst Joer je ginn, dat waren d'Weltwiederorganisatioun. De Klimaphänomen El Niño gif nämlich 400 Dier stoen, et wär 80% wahrscheinlich, dat in dëse Summer gif entstoen, an domat gif de Risiko fir Extremwetter-Evenemente an den nächste Moment klammen, eso d'UNO-Agenz. Wie stark d'Auswirkunge vum El Niño werte sinn ass schwéier ze soen, die lescht El Niño-Episode waren 2023 a 24, die zwee bislo wärmstjoren je.
0: 3 Minuten op 7 ginnen zugleich her Pronten vum Radio 9,7. Soweit ein genorrichten hauten Owen ma am François Keller.
2: 100,7 Talk City ma Mike Talk.
0: Yeah! Ihr solle gute Mecker von einer schönen guten Owen. Willkommen bei Talk City. Yeah!